0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم، یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 31 جولائی بروز جمعہ ہے، اس وقت انکرا کے مقامی وقت مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامنے اپنے نشریات کو شارٹ ویو سلامٹر بینڈ 17,500 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسا 3 AE فور ویسٹ میں ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام تجزیہ اور کیوں کے پیش کیے جائیں گے۔
1: ہمارا پروگرام حسب معمول خبروں کے خلاصے سے اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور صغیر احمد۔

0: وهي سامين پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے.
1: جنوبی پاکستان کی کوئلے کے 91 دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 34 کارکن جان بحق ہو گئے.
0: الپائن کلب آف پاکستان کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ریسکیو ٹیموں نے جمعے کی صبح براڈ پیک سے 4 لاشیں برآمد کر لی ہیں.
1: اسرائیل حماس کے درمیان غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ طے پا گیا ہے.
0: ایرانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ کویت کے الجابر ہوائی اڈے میں موجود امریکی فوج کے جنگی طیاروں کا ہینگر، سیٹلائٹ مواصلاتی نظام اور دیگر سامان ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے.
1: اور اسرائیل جرم فلسطینی قیدیوں کے خلاف طبی حقوق کی خلاف ورزیاں تواتر سے جاری ہیں.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: صوبائی وفات مینجمنٹ ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ جنوبی پاکستان کے کوئلے کی کان میں دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 34 کارکن جان بحق ہو گئے، جبکہ امدادی ٹیمیں لاپتہ کارکنوں کی تلاش کر رہی ہیں. اقتدار کے مطابق یہ دھماکہ سپہر کے وقت صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے شمال مشرق میں تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سورانج کوئلے کے ذخائر میں ایک نجی کان میں ہوا. دھماکے کے فوراً بعد کان کے اندر آگ بڑھک اٹھی، جس کے باعث کان کے بعض حصے منہدم ہو گئے. دھماکہ سورانج کے وسیع علاقے میں سنا گیا. جنوبی بلوچستان کی صوبائی آفات مینجمنٹ اتھارٹی نے جمعے کو ایک روز ایک بیان میں کہا، تعینات ٹیموں سے موصولہ معلومات کے مطابق اب تک 34 لاشیں برامد ہو چکی ہیں. چیف انسپیکٹر مائنز محمد عاطف نے کہا کہ خیال کیا جا رہا ہے دھماکے کی وجہ تقریباً 1200 میٹر گہرائی پر میتھین گیس کا جمع ہونا تھا، جس نے آگ بھڑکا دی اور کان کو خطرناک گیسوں سے بھر دیا. انہوں نے کہا بلوچستان بیشتر کوئلے کے کانوں کے دھماکے میتھین گیس کی موجودگی کی وجہ سے ہوتے ہیں. کان انجینئروں اور کانکنوں نے متاثر حصے تک پہنچنے کے لیے متبادل راستے بنائے، مگر بڑی مقدار میں میتھین گیس اور جاری آگ نے گہرائی میں پھنسے کانکنوں اور لاشوں تک پہنچنے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں.
0: الپائن کلب آف پاکستان کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ریسکیو ٹیم نے جمعے کی صبح براڈ پیک سے 4 لاشیں برآمد کی ہیں، جبکہ ایک پر فانی تازہ گرنے سے 10 کو پہماؤ اس کے نیچے دب گئے ہیں، جن میں نیپال کے نرمل پرجا بھی شامل ہیں. پہاڑ میں کوہ پیماؤں کے لاپتہ ہونے کی اطلاع کے بعد پاکستانی حکام نے تلاشی اور ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے. الپائن کلب آف پاکستان کے سربراہ عرفان ارشد نے کہا کہ زمینی ریسکیو ٹیموں نے 4 لاشیں برآمد کی ہیں. ارشد نے انسٹاگرام پر لکھا کہ اب تک زمینی ریسکیو ٹیم نے 4 لاشیں برآمد کی ہیں اور ایک ویڈیو پوسٹ کی، جس میں براڈ پیک کی جانب ہیلی کاپٹر کو متحرک دکھایا گیا ہے. جمعرات کی صبح نرمل پرجا کی قیادت میں 10 کوہ پیما براڈ پیک پر لاپتہ ہو گئے تھے. لاپتہ افراد میں نیپالی کوہ پیما بھی شامل تھے. ان کے علاوہ پاکستان، چین، امریکہ اور عمان کے کوہ پیما بھی شامل تھے. ارشد اور ان کی سینئر قیادت فوری تلاش اور ریسکیو آپریشن کو سہولت دینے کے لیے حکومت اور تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. الپائن کلب آف پاکستان نے کہا

0: حکام نے کہا ہے کہ 80 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 5 کی حالت تشویشناک ہے۔ حکام نے کہا کہ شاپنگ مال سے نکالے گئے 7 افراد بعد ازاں ہلاک ہو گئے، جبکہ 5 دیگر زخمی ہوئے۔ امکان ہے کہ یہ دھماکہ گیس لیکیج کی باعث ہوا، جو زلزلے کے تقریباً 80 منٹ بعد پیش آیا، اور اس کی تفتیش جاری ہے۔
1: اسپین میں مراکش کے 1000 نوجوانوں کی جانب سے اسپانی علاقے سے سویتا میں داخل ہونے کی کوشش کے بعد اضافی وسائل تعینات کرتی ہیں۔ وزیر اعظم پیدرو سانچس نے کہا حکومت جلد سے جلد صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے مراکش و بین الاقوامی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ گزشتہ روز سویتا کی سرحد کا قریب 1000 افراد جمع ہوئے تھے، جس سے اسپانی میڈیا نے علاقے میں داخل ہونے کی ایک منظم کوشش قرار دیا ہے۔ سانچس نے بتایا کہ انہوں نے سویتا کے علاقائی لیڈروں کے ساتھ بھی حکومتی رد عمل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔
0: کینیڈا کے شہر وینیپیک میں ایک مسجد پر اس وقت فائرنگ کی گئی جب اندر نمازی موجود تھے۔ کمیونٹی رہنماؤں کے مطابق پولیس اس واقعے کی نفرت انگیز جرم کے شعبے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ رہنما اسلامی مرکز نے بتایا کہ بدھ کی شام گاڑی میں سوار 2 افراد نے مسجد پر گولیاں چلائیں اور پھر کسی سخت چیز سے کھڑکیاں توڑ دیں۔ مرکز نے اپنے بیان میں کہا کہ خوش قسمتی سے وہ عمارت کے اندر داخل نہیں ہو سکے اور کوئی زخمی نہیں ہوا۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ شبہ ہے کہ یہ وہی حملہ آور تھے جنہوں نے اسی دن اس سے قبل مسجد کے باہر جمع لوگوں پر نسل پرستانہ جملے کسے اور گالیاں دی تھیں۔ وزیراعظم مارک کارن نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے اسلاموفوبیا کا ایک خوفناک واقعہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ اسلاموفوبیا کا یہ پرتشدد واقعہ ہولناک ہے اور کینیڈا میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ البتہ مجھے خوشی ہے کہ کوئی زخمی نہیں ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔
1: طبی دنیا میں سنسنی پیدا کرنے والی کینسر ویکسین کے مطالعے سے پہلے ایک مثبت خبر سامنے آئی ہے۔ روس میں پرسنل لائٹ میلانوم ویکسین حاصل کرنے میں پہلے مریض میں مضبوط مدافعتی رد عمل دیکھا گیا ہے۔ گمالیار ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے اعلان کیا ہے کہ 30 مرحلے کے جلد کے کینسر کے مریض پر آزمائی جانے والی mRNA پر مبنی ویکسین نیونکوواک ابتدائی کلینکل تجربات میں کامیاب رہی ہے اور مریض کی صحت کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ مریض سے لیے گئے ٹیومر کے نمونوں کے جینیاتی تجزیات کے ذریعے خصوصی طور پر تیار کرتا یہ ویکسین مدافعتی نظام کو سرطان کے خلیات کو پہچاننے، انہیں تباہ کرنے کی قوت بخشتی ہے۔ ماہر کا ہدف ہے کہ آنے والے ایام میں اس ٹیکنالوجی کا مزید 10 مریضوں پر تجربہ کیا جائے گا۔ اس کا دائرہ کار لبلبے، گردے اور پھیپھڑوں کے سرطان تک وسیع کیا جائے گا۔
0: اور یونس ایمر انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ترک زبان کی مہارت کے امتحانات کے لیے نئے سیشن کے لیے رجسٹریشن شروع ہو رہی ہے۔ ایسوسیشن آف لینگویج ٹیسٹرز ان یورپ سے منظور شدہ کیو مارک کوالٹی سائن کی حامل TYS ترکی زبان کا پہلا اور واحد امتحان ہے جس کی بین الاقوامی قبولیت باقاعدہ طور پر تسلیم شدہ ہے۔ یہ امتحان 4 بنیادی زبان کی مہارتوں یعنی پڑھنے، سننے، لکھنے اور بولنے کا جائزہ لیتا ہے۔ امتحان 3 سیشنز پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کا کل دورانیہ 180 منٹ ہے۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والے امیدوار B2 اور C1 لیول کے ترک زبان کی مہارت کے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ ترکی کی یونیورسٹیوں میں ترک زبان کی تیاری کے کلاسز استثنا فراہم کرتا ہے، جبکہ تعلیمی کیریئر، ملازمت کی درخواستوں، گائیڈنگ اور تجربہ کاری جیسے شعبوں میں اہم فوائد فراہم کرتا ہے۔ ترکیہ کے ساتھ ساتھ ان تمام ممالک میں جہاں یونس ایمر انسٹیٹیوٹ موجود ہیں یہ امتحان بیک وقت منعقد کیا جائے گا۔ امتحان کے لیے رجسٹریشن 3 سے 28 اگست 2026 کے درمیان کی جا سکے گی۔ امتحان 27 ستمبر 2026 کو منعقد ہوگا۔ امتحان میں شرکت کے خواہش مند امیدوار اپنی رجسٹریشن کی درخواست www.sinav.ye.org.tr ویب سائٹ کے ذریعے مکمل کر سکتے ہیں۔ امتحان کے مواد، گائیڈ بک اور تفصیلی معلومات کے لیے آفیشیل ویب سائٹ ہے www.tys.yee.org.tr۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔

سامعین، آپ صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے مخاطب ہیں، لیجیے اب زینب دستار کے آواز میں ایک ترکی کی سماعت فرمائیے، گانے کے بول ہیں بھی چوچک سیردم.

کیا امریکی بحری جہازوں کا رخ ترکیہ کے شپ یارڈوں کی طرف ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم سامعین، کیا دفاعی صنعت کے شعبے میں ترکیہ اور امریکہ کے درمیان تعاون کا ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے؟ نیٹو سربراہی اجلاس میں دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں سے سامنے آنے والے اشارے اس تاثر کو تقویت دے رہے ہیں کہ مستقبل میں ترکیہ کے شپ یارڈ امریکی جنگی جہازوں کی تعمیر کا ایک نیا مرکز بن سکتے ہیں۔ اس موضوع پر سرتاج آکسان کا ٹی آر ٹی خبر کے لیے تحریر کردہ تجزیہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ انکرا میں منعقدہ نیٹو سربراہی اجلاس صرف اتحاد سے متعلق فیصلوں کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اجلاس کے دوران رہنماؤں کے درمیان ہونے والی دو طرفہ ملاقاتوں میں زیر بحث آنے والے معاملات اور طے پانے والے فیصلوں کی وجہ سے بھی خاصی توجہ کا مرکز بنا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات میں یقیناً F-35 لڑاکا طیاروں اور کاٹسا پابندیوں اور ترکیہ کے قومی لڑاکا طیارے کان میں استعمال ہونے والے انجن کا موضوع توجہ مرکز رہا، تاہم صدر ایردوان نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک اور اہم نقطے کو بھی پیش کیا۔ انہوں نے کہا، ہم نے صدر ٹرمپ کے ساتھ اس بات پر بھی گفتگو کی کہ ترکیہ دفاعی صنعت کے شعبے میں امریکہ کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے، خاص طور پر جہاز سازی کی صنعت پر تبادلہ خیال ہوا، یہ فریگیٹس، کارویٹس اور آبدوزیں ہو سکتی ہیں، ترکیہ ان سب کی تعمیر اپنے شپ یارڈوں میں کر سکتا ہے۔ یہ بیان مستقبل میں ممکنہ تعاون کے حوالے سے ایک اہم اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ کیا امریکہ اپنے جنگی جہاز ترکیہ میں تعمیر کروا سکتا ہے؟ موجودہ امریکی قوانین کے مطابق اس سوال کا جواب فی الحال نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے قوانین جنگی بحری جہازوں کی بیرون ملک تعمیر کی اجازت نہیں دیتے۔ تاہم جب یہ قوانین بنائے گئے تھے، اس وقت کے امریکہ اور آج کے امریکہ کی صنعتی صلاحیتوں میں نمایاں فرق آ چکا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس حقیقت سے آگاہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں ہم تقریباً ہر روز ایک جنگی جہاز تیار کر سکتے تھے، مگر آج ہم اس صلاحیت سے بہت دور ہیں۔ ہمارا مقصد اس صلاحیت کو دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہم اپنے اتحادیوں کی مدد بھی لیں گے اور شاید ایسا کرنا ہماری ضرورت بھی بن جائے۔ ان کے اس بیان سے نہ صرف موجودہ صورتحال بلکہ آئندہ کی ممکنہ حکمت عملی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ آج دنیا کے بیشتر ممالک اپنی دفاعی صلاحیتوں میں تیزی سے اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ بہت سے ممالک کے لیے یہ ایک ناگزیر ضرورت بن چکی ہے۔ اسی تناظر میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ اپنے موجودہ قوانین میں نرمی کر کے بیرون ملک جنگی جہازوں کی تعمیر کی اجازت دینے کے لیے نئی قانون سازی کر سکتا ہے۔ فی الحال امریکہ جنگی جہازوں کی تیاری کے شعبے میں اپنے اتحادی ممالک جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ اب واشنگٹن کی جانب سے اس فہرست میں ترکیہ کو بھی شامل کیے جانے کے امکانات پر ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ سنجیدگی سے بات کی جا رہی ہے۔ ترک شپ یارڈوں کی صلاحیتیں اور مہارتیں انتہائی بلند سطح پر ہیں۔ یہ معاملہ صرف جنگی جہازوں کی تعمیر تک محدود نہیں ہے۔ امریکہ دنیا کے مختلف خطوں میں اپنی بحری قوت کو انتہائی فعال انداز میں استعمال کرتا ہے۔ ایران کے ساتھ حالیہ جنگ کے بعد بحیرہ روم میں امریکی بحری پلیٹ فارموں کی تعداد میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ خطے میں تعینات ان جنگی جہازوں کی دیکھ بھال، مرمت اور مسلسل آپریشنل حالت برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کو جدید اور باصلاحیت شپ یارڈوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت امریکہ ان ضروریات کے لیے بنیادی طور پر کروشیا اور اٹلی کے شپ یارڈوں سے استفادہ کر رہا ہے۔ یہاں ایک اہم سوال سامنے آتا ہے، کیا ترک شپ یارڈ امریکی جنگی جہازوں کی تعمیر، مرمت، دیکھ بھال اور تکنیکی معاونت جیسے کام انجام دے سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب واضح طور پر ہاں میں دیا جا سکتا ہے۔ ترکیہ نے گزشتہ برسوں میں اختیار کردہ حکمت عملی کے تحت جہاز سازی کی صنعت میں اپنی صلاحیتوں اور تکنیکی مہارتوں کو انتہائی اعلیٰ سطح تک پہنچا دیا ہے۔ آج ترکیہ چین کے بعد دنیا کا دوسرا ملک ہے جو ایک ہی وقت میں سب سے زیادہ فوجی بحری جہاز تعمیر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یورپ اور نیٹو کے رکن ممالک میں اس میدان میں ترکیہ نمایاں طور پر پہلے نمبر پر ہے۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کے بنا پر امریکہ مستقبل میں نہ صرف نئے بحری پلیٹ فارموں کی تعمیر بلکہ اپنے موجودہ جنگی جہازوں کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے بھی ترکیہ کو ترجیح دے سکتا ہے۔ اس موقع پر ایک ایسی اطلاع کا ذکر بھی اہم ہے جو ذرائع ابلاغ میں سامنے آئی تھی اور جس کی اب تک تردید نہیں کی گئی۔
چند ماہ قبل امریکی نیول سی سسٹمز کمانڈ کے اعلیٰ سطحی وفد نے استنبول شپ یارڈ کمانڈ کا دورہ کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق وفد وہاں موجود جدید سہولیات اور تکنیکی صلاحیتوں سے خاصا متاثر ہوا۔ اگر ان تمام عوامل کو یکجا کر کے دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ اگر امریکہ اس شعبے میں ترکی کے ساتھ تعاون کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے دونوں ممالک کو نمایاں فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ صدر رجب طیب ایردوان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں حالیہ عرصے کے دوران ترکی اور امریکہ کے تعلقات ایک نئی اور مثبت سمت اختیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر اس نئے تعاون میں فوجی بحری جہازوں کی تعمیر اور ان کی دیکھ بھال بھی شامل ہو جاتی ہے تو انکرا اور واشنگٹن کے درمیان شراکت داری ایک اور اہم اور اسٹریٹجک مرحلے میں داخل ہو سکتی ہے۔

0: السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کو ٹھیک 105 سال پیچھے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، تو آئیے اماسیہ قرارداد کی تیسری شق کے حوالے سے اور ملی آزادی کا دفاع ملت کا عزم و ارادہ کرے گا کے الفاظ سے آج کی صحبت کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ عملاً اور سیور سمجھوتے پر دستخط سے قانوناً بکھر گیا۔ غالب قوتوں نے باہمی گڑھ جوڑ کے ساتھ دارالحکومت استنبول سمیت اناطولیہ کے مختلف علاقوں کو آپس میں بانٹ کر ان پر قبضہ کر لیا۔ دولت عثمانیہ کی اسمبلی منتشر ہو چکی تھی۔ 16 مئی کا دن تھا اور سن تھا 1919۔ اس دن ایک 38 سالہ جرنیل سرکاری ڈیوٹی پر استنبول بندرگاہ سے ضلع سامسون روانہ ہوا۔ یہی وہ جرنیل تھا جس نے ترک ملت کے قوت و ارادے کی مدد سے قابض طاقتوں کا کھیل ناکام بنانا تھا۔ اس جرنیل کا نام تھا مصطفیٰ کمال پاشا۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے 19 مئی کو سامسون پہنچتے ہی فوجی اور سول حکام کے ساتھ ملاقاتیں اور اناطولیہ پر قبضے کے خلاف تحریک مزاحمت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ 21 اور 22 جولائی کی درمیانی شب پوری دنیا کے لیے اماسیہ قرارداد کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ قرارداد اصل میں ترک جنگ نجات کے پروگرام کی حیثیت رکھتی تھی۔ قرارداد کے تاریخی اہمیت کی حامل پہلی چار شقیں اس طرح ہیں۔ نمبر 1، وطن کی سالمیت اور ملی آزادی خطرے میں ہے۔ نمبر 2، استنبول حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے معذور ہے، یہ صورتحال ہمارے ملی خاتمے کی عکاسی کر رہی ہے۔ نمبر 3، ملی آزادی کو دوبارہ ملی عزم و ارادہ ہی بچائے گا۔ نمبر 4، ملت کو درپیش صورتحال اور شرائط کے مقابل اپنے فرائض کو پورا کرنے اور اپنے ملی حقوق سے دنیا کو واضح اور دو ٹوک شکل میں آگاہ کرنے کے لیے ہر نوعیت کے دباؤ اور قبضے سے بالا ایک ملی ہیئت کا وجود ضروری ہے۔ سامن، جیسا کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اتاترک اور اس کے مسلح ساتھیوں نے ان شکوں پر حرف بحرف عمل کر کے پہلے وطن کو دشمن کے قبضے سے نجات دلائی اور اس کے بعد جمہوریہ ترکیہ کی آزادی کا اعلان کر کے پوری دنیا سے اسے تسلیم کروایا۔ اماسیہ قرارداد میں واضح کر دیا گیا تھا کہ استنبول حکومت ترکیہ کا انتظام چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اس قرارداد نے جنگی شرائط میں بھی ملی آزادی کے نظریے پر زور دیا۔ نتیجتاً 23 اپریل 1920 کو ترکیہ قومی اسمبلی کھل گئی۔ ترکیہ قومی اسمبلی نے ہنگامی حالات کے باوجود ملت کے نمائندوں کی آرا کے ساتھ جنگ نجات کا نصب و ضبط چلا کر تاریخ میں ایک منفرد مقام حاصل کر لیا۔ اس طرح حقیقی معنوں میں ملی ارادے نے ملی آزادی کو استعماری قوتوں کے پنجوں سے نکال لیا۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
1: کیونکہ

سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹس پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ ہماری آج کی نشریات کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے اور ازگے قرائے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔